0: mal.
1: Inos. Koninga na tena monio.
2: Nani angogo?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.

0: mal.
1: Inos. Koninga na tena monio.
2: Nani ango?
1: Jizo.
2: Awilo longumba.